0: Kalon Flamme, ne Gabriel Gervenno, Diwar Arbladen, Nosevo.
1: Ici Bray Zizel.
2: Or Abaden et Brisonne.
1: Bray Storming.
0: Vid an abaden, vid ar zonad, ken vo kaset bon er gevras, ben dichul, vo be, klet trao, be, zaet pa dan nan, un abaden krouet ne vid gwelumeur kerne, sed ar pez neus displeg et diom bremaik brieg gervenno, ar pa laval akad ar vouez hag ar gitar endro, ba kreiz ar jeu. Bon, vel, pa va bezaet ar c'hant a wenouze, e genta, pen a ki, pa va un e unan pen. Zon e rien, mem eustra neus bepede de labourat, a de vout semblez gantan war a leuren.
3: A bezo tud mem neus labourat dija gato, a bezo a baia el bacha, neus zon el gandin pa neus pen pen bloa, da c'houls vel ma vin a he, mem gret bern zon a degout semblez. Setu e pa oa beroet din an tamm ar garten wen a he vid gwellio karne, me zonje deni pe gur c'hoan moa distrei an tamm d'ar pez oa begred e ba noz avo hag laivo transmusikal hag a oa just a war an doare neoklassik an tamm hag a glotema di e gant spere d'ar pez moa c'hoan rei pe gur dam zonje noz avo a oa bet skrivet an tamm pep tra oa bet skrivet tro dro da gitar mouez quoi. Zonje da baia dija, pe gur gourebet a zigaz kalzig a draob ar mezon zon erez. Goude be zo bet ie Joachim Blanchet. Hag a eul ar anon a boe blavechou, bo e ar betlo, setu ne kene oe tout. Hag ar a piano, hag synthé, hag digimeren meus Fred Luca, hag zo gitar ur boud Red Cardel. Pe gur dalred moazon, j'ai vanké juste avoir da c'houls vel ma vin pendant mon zeni var a leuren e vanké un tamm bas e barza zon, setu meus peden nan hag Christelle a zo deud evit ober Bouestoulusk, vit kas un drabenag un tamm mig mior lofi a moderne, un tamm mig elektro, quoi. Hag chetu peta mem gret.
0: Mais vel ma vin va e da ouvil ugen a live peus meneget e da ouvil da warnugen noz a vo da oulasso da ouvil pem warnugen ben fin a to a labour avec a seganet a zo ar mondon a he e tistroez de trao begre d'an arrog pe de stumo a he be kase d'an arrog eg a viskoaz ben fin e ze a labour quoi. Distrei, war traozo, a klask traone, war un dro.
3: Ba, ya, me bjudin klas traone wez, hein. Ba, pez mem gret gwechal, helbe a bra, wata ou estu, rede un pijou da pez a ramad, ye, gana pez a rit, quoi. Gwechouzo, ma me gure plij a radin klas traone wez, me... Gwechouzo gersket, n'ezo buez a ar zonerien, buez a an ar vestou. Gwechouzo e mad ne miksa an treo. Gure goude an nozavo, moa c'hoant distreid ur bladen an tamm pop-rock ie, hag kinnik trao nevez. Hag goude a ouien mad ie, forz penons, stum ar bladen, vije kebet tu, jilao nei war a leuren ke pugur... Bon, n'eo ket ez digas heiz pet dek zonner war leuren, quoi. Ha gure oa noz avo in kalon flamm a zo orkestret da vad, quoi, bez zo quatuor a tout. Setu bon, ba, evit a live e redo berdi babou a vechou. Hag rede krena an trao, gole d'an trao en an doar real. Pez ar el bea, ba, dipitus martre evit an dud pegur ne eji, enfin, pez a glevant var a bladen, n'eo ket dres, pez a... a glevant war a leuren, fin di babou ar anker Robert, ne ket vize e chanchant trao, me dam zonj ar pep penan a zo me mouez, quoi. E kreiz pep tra, an draze a jom, quoi. An draze ne jansket a pa vefe gant gitar fol, pe gant ur sammat, ur stropat, pe ur bagad zon er yen adrin, a pez a gond eo a c'hant a wenou, hag ar vouez, quoi. Fin jonj din, ya.
0: J'histoire ar vouezé vo jilo diustu ganom ar bar avel Gabriel Gervenno ador ar vouezé vo ko jen dro ganom ben ne betre.

0: Pell war an den tenet, yo ar bladen un noz evo, ur bladen deut, ar bla passet ga briek gerveno.
1: Ici Breizh Izel,
2: un ur vez, e Breizh Rone.
1: Breizh Stormil.
0: Un nebet michouzo va begannan ma gret an o dioz ar gevredigez muzik e breiz zaet d'an doare officiel ba behar e mi jeven briek gervena va ba pen an trao ben manto ba pen an trao setu penos man kont brem gad ar gevredigez ce soir
3: lansen ma d'an trao gant eom e mom ar bureo bremañ gant nebet tu de bars hag mom o klask kas a ben raktres karta a penons skignon a zon erechou produit des breiz a he hag mon ar avaro gait an matan mem gredivizou an kemer ar amzer evel just hein, man kout ar a chikour ie hem on eus profitaran just avoir evit l'arret on eus zerm kaot tud barz ar bureo tud o deus roan kas ar aktrez varok peogur nom ket awar pit poen hag nalom ket kas an traoù medom unan quoi sinon hem on eus deus tud mais ya a ben fina bloa pen kentar bloa zotan evo kinige d'ar garta hag evo laket dija festival Jugendtan da Zinan hag emon mo laborat var playlist ou ie c'est tu mon aravaro gustadik fait juste mais mon ces autres au gamer hanzer hag mais actrice ya brao aga enfin ayo même bern distroyou et de ce bd économique elle et de zevena durel c'est tu bah andré rocalandom vinkender hag voilà quoi.
0: Ma trer eve fe braoudit a he displegan un nebeut gerriou pet ar gart a ze.
3: Ar gart a zo penoz un drabenag ar aktrez kevredig ezel da gentan, kinegen dan nembre regechou dar festivalioù hag da lerioù foran, da rumignou, evit ma ve fe laket muor zon erez proet duet de breiz. M'avez fait skignet mur à zon erez e breiz. Ta skouer pa de golion edelek, barz ar strej ou ba pepler m'avez tu skignet zon erez. Perag, pegur, skignet zon erez a zo ur sapressant madaran pep bloz. A e mon bet chifrou ar sasem neus ket pel zo c'hoaz evit de blat remenet, zez ou spen 10 million euro pep bloz ave. Rastelet gant ar sasem dre autorisation de diffusion a gant ar c'hantze avet da sparze den dro dan ar zourien peso darn vrasan ar zon erez hag a zo skignet a zo zon erez ne ket produit des braiz peso zon erez deus avroioù estren a gant draze a zo an dal evit ekonomiez ar zon erez pegur ar re a grou zon erez e braiz hag a lak a bed ar zon erez da vevan e braiz a no deus ket an ar c'hantze endro. An dra zezo ar guir diwer da la rede, an dra zezo an bet evit ar ene an avezan ket, mais zo an tammig luziet, mais la rémunération équitable. La rémunération équitable zo la dani, la spedidam, sur trao e gise. Hag ar sasem. Hag mewel evel ar zour, pez ar rounezant gant ar sasem, neus mant bet da velet gant la dami a la spedidam. La dami a la spedidam zo drevras tout ar pez vez kinet just avar barz ar staliou hag al. Hag pa velan ar pez ar honezant varze e o me munut kenan quoi. Munut kenan quoi. Hag just avar pal ar gartaze a zo klask chan chantrao. Ne ket redian, peogwir neus ket tu redian, mais un chant rendu da skignan muor. Hag just avoir quand ar gevirigez musique en Bretagne, quand la musique hebraïs, pavo ganeom ur bern embregechou a communion, a evo ar guir poez ganeom, ur galout, just avoir evit mond a vele dar sasem, hag l'aredeu, ben setu, un guirone, pez avez skignet ahe, zo zonerez produit de breiz, perag ea an aron, mez deus ar vro, hag eze evotu just awar hat tau langueloc an achan da brodu erien, da label, da reer a emband, pin hag al an draez zo an ekonomi ez, quoi, setu.
0: Mieux à dit Touro, vocace d'homme, Gad Brieger Venot, veulent juste, hein. Pazaï, Antra ou Arog, merci Brasdin, veulent juste, Brieger que vous, Gad Istrolad, Digue Meretne, Bonner Gévraz, hein, Ben Dichul de Bember, Vid, Urzona, de Gueledar, Guelachedar, Malaranma, Dahi, Mirout, Plasou. Ganom, Brum, vos gilotes, Loïsa Bovir, Bépé d'Edgadar, Strolat Fleuve, Vid, Maro et Memestres.